0: نازارتی شینجاننىڭ 2025 يىللىق ئۆلچەملىك خەرىتىسىنى يېڭىلاپ ئېلان قىلىشنى تاماملاپ، جاھان خەرىتىسى جۇغراپىيەلىك ئۇچۇر ئاممىۋى مۇلازىمەت سۇپىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇردى. زامان ماكان چوڭ سانلىق مەلۇماتى، تۆۋەن بوشلۇقتا يىراقتىن سېزىش، 3 ئۆلچەملىك ئەمەلىي مەنزىرە قاتارلىق تېخنىكىلار، دۆلەت زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانى، چوڭ چوڭ قۇرۇلۇش، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش قاتارلىق ساھەلەردە كەڭ قوللىنىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق تەبىئىي بايلىق نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن نازىر ليۇ شىپىڭ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە ئۆلچەش سىزىشنىڭ تىپىنى رەقەملەشتۈرۈپ، ئاقىللاشتۇرۇپ، ئۆزگەرتىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بولۇپمۇ سانلىق مەلۇماتلارنى ئېلىش، بىرىكتۈرۈش، سۈپەتنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە كۈچ سەرپ قىلىپ، ئۆلچەش سىزىشنى ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا تېخىمۇ كۆپ مۇلازىمەت قىلدۇرۇپ، دۆلەتنىڭ مۇھىم زور ستراتېگىيەسىنىڭ يولغا قويۇلۇشى، ئاپتونوم رايوننىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتى ۋە تەبىئىي بايلىقنى باشقۇرۇشىنى پۇختا زامان، ماكان، سانلىق مەلۇمات تىركى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ مەدەنىيەت، پەن تېخنىكا، سەھىيەدىن ئىبارەت ئۈچنى يېزىلارغا يەتكۈزۈش بويىچە 2026 يىللىق مەركەزلىك ئۈلگە كۆرسىتىش پائالىيىتىنى باشلاش مۇراسىمى 8 ئاينىڭ 28 كۈنى ئاقسۇ شەھىرى ئېگەرچى بازىرىنىڭ باغچى كەنتىدە ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيەت كۈنى باغچى كەنتىدىكى مەدەنىيەت مەيدانىدا ئاممىنى كۆپ خىل مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن مەدەنىيەت مۇلازىمىتى، پەن تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش، داۋالاش، ساقلىق ساقلاش، قانۇن ياردىمى، دېھقانلارغا نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنى يېشىپ چۈشەندۈرۈش قاتارلىق فۇنكسىيەلىك رايونلار تەسىس قىلىندى. ئاقسۇ شەھىرى ئالىسى قەدىرگە قەيسەر مۇنداق دېدى: بۇ پائالىيەت ئۆيۈمنىڭ يېنىدىلا ئۆتكۈزۈلگەچكە ھەم كېسەللىك جەھەتتە ھەقسىز مەسلىھەتكە ئېرىشتىم، ھەم قانۇن بىلىملىرىنى ئۆگىنىۋالدىم. خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان بۇ خىل پائالىيەتنىڭ كۆپرەك ئۆتكۈزۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ئۈچنى يېزىلارغا يەتكۈزۈش پائالىيىتىدىكى نۇقتىلىق مۇلازىمەت مەزمۇنى. خالىس كېسەل كۆرۈش رايونىدا تېببىي خادىملار ئاممىنى سوزۇلما كېسەللىك توغرىسىدا مەسلىھەت سوراش، ساغلاملىق بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلىدى. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، دوختۇرخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يە شاۋجۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاممىنى جۇڭيى تېبابىتى، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ خاسلىقىدىن بەھرىلەندۈرۈش ئۈچۈن ئۇيغۇر تېبابىتى ئۆزگىچە دورا ياسالمىلىرىنى ئېلىپ كەلدۇق. بۇ قېتىمقى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، ئاساسىي قاتلامدا خالىس كېسەل كۆرۈشكە تەشكىللەشنى زور كۈچ بىلەن قانات يايدۇرۇپ، كېسەللەرگە مۇلازىمەت قىلىمىز. بۇ قېتىملىق پائالىيەتنى ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، تەشۋىقات بۆلۈمى قاتارلىق تارماقلار بىرلىشىپ ئۇيۇشتۇردى. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى ھەمدە ئاقسۇ شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى شەھەرلىك خەلق ھۆكۈمىتى ئۆتكۈزۈشنى ئۈستىگە ئالدى. بۇنىڭدا ئەلا سۈپەتلىك مەدەنىيەت، پەن تېخنىكا، سەھىيە بايلىقىنى يېزا كەنتلەرنىڭ پىرىنسىپىگە يەتكۈزۈپ، ئۈچنى يېزىلارغا يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ماركىسىنى داۋاملىق جۇلالاندۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈشكە كۈچ قوشۇش مەقسەت قىلىندى. ئاپتونوم رايوننىڭ بۇ قېتىملىق مەركەزلىك ئۈلگە كۆرسىتىش پائالىيىتى باشلانغاندىن كېيىن، ئاپتونوم رايوندىكى جايلار ئۈچنى يېزىلارغا يەتكۈزۈش يۈرۈشلۈك پائالىيىتىنى كۆپ خىل شەكىلدە داۋاملىق قانات يايدۇرىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جۇيۈزىن خەۋەر قىلىدۇ: شىنجاڭ بويىچە تۇنجى قېلىنلاش خاراكتېرلىك يۈرەك مۇسكۇل كېسىلى مەخسۇس كېسەللىكلەر ئامبۇلاتورىيىسى 8 ئاينىڭ 28 كۈنى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىدا تەسىس قىلىندى. قېلىنلاش خاراكتېرلىك يۈرەك مۇسكۇل كېسىلى ئىرسىيەت خاراكتېرلىك يۈرەك قان تومۇر كېسىلى بولۇپ، بۇ كېسەللىكنىڭ يوشۇرۇن چانلىقى كۈچلۈك، كېسەللىك قوزغىلىش خەتەرلىك، ئىرسىيەت قالىدۇ. ئۇ ياش، ئوتتۇرا ياشلىقلارنىڭ يۈرەك مەنبەلىك تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق سەۋەبلەرنىڭ بىرى. ئادەمنىڭ يۈرىكى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان ئۆيگە ئوخشايدۇ. بۇنىڭدا كېسەللەرنىڭ يۈرەك مۇسكۇل دىۋارى بىنورمال قېلىنلاپ، يۈرەكنىڭ قان بىلەن تەمىنلەش يولىنى قىسىۋېلىپ، يۈرەكنىڭ قان بىلەن تەمىنلىشىنى توسالغۇغا ئۇچرىتىدۇ. شۇ سەۋەبلىك بەدەننى قان بىلەن تەمىنلەش يېتەرلىك بولماسلىق ئەھۋالى كېلىپ چىقىپ، كېسەللەردە مەيدىسى چىڭقىلىش، ماغدۇرسىزلىنىش، يۈرىكى ئېغىش، دېمى سىقىلىش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى پەيدا بولىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاشقاندا يۈرەك زەئىپلىشىش، تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشكە سەۋەب بولىدۇ. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi yurak

بولۇش خىزمەت كومىتېتى ۋە ئالاقىدار جەمئىيەت كۈچلىرى مەملىكەتلىك مېيىپلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش كۈنى باش تېما پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مېيىپلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلىملىرىنى ئائىلىلەر كىرگۈزدى، جەمئىيەت يۈزلەندۈردى دېگەن تېمىدىكى مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مەشھۇر شەخسلەرنىڭ بالىلىقتىكى ھېكايىلىرى سەھىپىمىزدە مەملىكەتلىك ئەمگەك نامۇنىچىسى تۇردى ئوسماننىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلايسىلەر. ئىلىم پەن ئۆگىنەيلى، ئىلىم پەنگە ئەھمىيەت بېرەيلى سەھىپىمىزدە نېمە ئۈچۈن دېڭىز سۈيى تۇزلۇق تېتىيدۇ دېگەن تېمىدا توختىلىمىز. قېنەمسە سۆيۈملۈك كىچىك دوستلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. Dostlarımızın uçurduları keçib oğa ağırlıqda əməmiz birlikdə qoda xəritisinin ürümçi yardık ərqəsi yollanan azırqı qatnaş əhvalları qarapaq əyli. Qoda xəritisi qaraydıqan Musa Qazırın olcədə Şaybaqı, Çü, Şinşi, Çü, Tənşən, Çü də abduma bu labrats kibrəkkən. Ərqəsi yol bilikler qaraydıqan Musa Qtavan Beylu, Tuanjiyelu, Şibaylu, Yongshinciye, Hangzhou Dongjiye, Tanyuan Beylu, Sanfango Beylu, Sanfango Zhonglu qatarlıq yol bilikler abduma bu labrats kibrəkkən. Dostlarının Amal Baba Burkan Çöl biletlerin talıma yol yürüyüşünü alaydı əskərdimiz. Ondan olsa davamlıq dostlarının əvətkə uçurdular qaraydıqan bu səxmına. Zöhrə xanım, Badam Taksi, Çuntiyan isimlik dostumuz həmdə davamlıq proqramımızı yoxdur panlavı edibdə. Həmin olağı köpdən köp rəhmət edibimiz.

توپ سەۋەبلىك قارشى تەرەپكە نوقتا توپ تېپىش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. كىرسان نوقتا توپنى باش بولۇپ تېپىپ كىرگۈزۈپ نومۇرنى تەڭلەشتۈردى. زاپاس ئەزا بولۇپ مەيدانغا چىققان لى شاۋخېڭ غەلىبە توپىنى كىرگۈزدى. بۇنىڭ بىلەن تەيشەن كوماندىسى بۇ مۇسابىقە پەسلىدە ئۆز مەيدان ۋە قارشى تەرەپ مەيدانىدا شىنخۇا كوماندىسىنى يېڭىپ، كوماندىلار رەت تەرتىپىدە 5-نچى ئورۇنغا ئۆتتى. داليەن سويۈەن پۇتبول مەيدانىدا داليەن يىڭبو كوماندىسى 1-1 بولۇپ، بېيجىڭ گوئەن كوماندىسى بىلەن تەڭلىشىپ قالدى. مۇسابىقە داۋاملىشىپ 43 مىنۇت بولغاندا رۇ زىنەن ئوڭ تەرەپتىن مەيدان ئوتتۇرىغا پاس بەردى. جاڭ يۈنىڭ كاللا بىلەن توپنى ئۈسۈپ كىرگۈزدى. كېيىنكى يېرىم مەيدان مۇسابىقىدە دېلگادو توپنى ئېلىپ قاتمۇ قات مۇھاسىردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ ۋارتا تەرەپكە كىرىش ئارقىلىق يىراقتىن بىر توپ تېپىپ كىرگۈزۈپ نومۇرنى تەڭلەشتۈردى. بۇ مەيدان مۇسابىقىنىڭ نەق مەيدانىدا 62529 تاماشىبىن بار بولۇپ، سويۈەن پۇتبول مەيدانى تاماشىبىن ئەڭ كۆپ بولۇش رېكوردىنى يېڭىلىدى. گوئەن كوماندىسى بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ 11 ئايلانما مۇسابىقىسىدا يېڭىلمىدى. جۇغلانما نومۇر تاختىسىدا چېڭدۇ رۇڭچىڭ كوماندىسى داۋاملىق ھالدا 1-نچى ئورۇندا، بېيجىڭ گوئەن كوماندىسى 2-نچى ئورۇندا تۇرۇۋاتىدۇ.

ئۇچراش بولمىغان ساقلاش، توشۇش شارائىتى ۋە ئۆستۈرۈش مۇھىتى پەسىلسىز مېۋىلەر بىلەن پەسىللىك مېۋىلەرنىڭ تەمى، ئوزۇقلۇق تەركىبى جەھەتتە بەلگىلىك پەرق پەيدا قىلىشى مۇمكىن. بىز ئۆزىمىزنىڭ ئىستېمال ئادىتىگە ئاساسەن سېتىۋېلىش، سېتىۋالماسلىقنى تاللىساق بولىدۇ. كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى قوزغايدىغان دېھقانچىلىق دورىسى قالدۇقى ۋە ئۆسۈملۈك ھورمۇنى قاتارلىق مەسىلىلەر پەسىلسىز مېۋىلەرگىلا خاس يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مەسىلىسى ئەمەس. مەيلى پەسىلسىز مېۋىلەر بولسۇن ياكى پەسىللىك مېۋىلەر بولسۇن، ئۆسۈش جەريانىدا دېھقانچىلىق دورىسى ياكى ئۆسۈملۈكنىڭ ئۆسۈشىنى تەڭشەش دورىسى، يەنى ئۆسۈملۈك ھورمۇنى ئىشلىتىلىپ، مېۋىلەرنىڭ نورمال ئۆسۈشى ۋە مېۋە سۈپىتىگە كاپالەت قىلىنىشى مۇمكىن. پەقەت دۆلەتنىڭ بەلگىلىمىسىگە ئۇيغۇن كەلسىلا، بۇ مېۋىلەرنى نورمال ئىستېمال قىلغاندىن كېيىن سالامەتلىككە زىيان يەتكۈزمەيدۇ.